Luke vai tani ma vesi tata ki on osio vai. Koe tamai ofa. Koe tamai mwane ongo foha i toko ua. Nei fili e foha si i pe ki kimui. Ke vahe iange hakonga mehe enau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.

Luke vai tani ma vesi tata ki on osio vai. Koe tamai ofa. Koe tamai mwane ongo foha i toko ua. Nei fili e foha si i pe ki kimui. Ke vahe iange hakonga mehe enau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.